عودالی دری مالا بابی مامی کیم درد کل کشانجی سواد دمها خزیرانی بفرینا دری من دمها خزیرانی زوستانینا مالا جکاوره ببین حالی